Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Márquez. Non faltes.

0: Que importante é a vida de barrio. É
1: sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Hoy todo 7 minutos, se tempo de análisis de actualidad con Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: No sé si a ti te pasa como Fernanda Tavares, que rimo y tocó a su columna esta mañana diciendo que es imposible recordar cuando llegó Papa España, que le va aquí tanto tiempo que ya no sabemos. La visita remata hoy, pero la verdad es que esta semana fue como... Sí, bueno, pues nada, di que parece un poco como Conto de Monterroso, que parece que Papa siempre estuvo aquí, pero en fin, es que llevamos una semana muy intensa, de pontificado, de mensajes de Papa, de misas, de Sagradas Familias, de actos con Bustamante. Bueno, non perdemos nada. Aquí a oportunidade de facer unha boa festa, a verdade é que non a perdemos nunca, pero, en fin, xa poñéndonos serios, coas mensaxes que lanzou o Papa, cos actos que tivo esta semana, onte, pois, con unha mensaxe moi clara sobre a inmigración, seguindo un pouco, neste caso, a doctrina do seu antecesor, de Francisco, para falar precisamente, bueno, pois, das vergoñas, non, do primeiro mundo, con respecto a como trata a inmigración, dicindo que Europa non pode deixar que os mares sexan cemiterios, preguntándose que queda da nosa humanidade, que máis é curioso porque isto chega xusto, hoxe vai estar todavía en Tenerife falando todavía da dignidade humana, da necesidade de acollimento. Te dicía unha cosa interesante, que a caridade non é asistencialismo senón integración. Coincide todo isto coa entrada en vigor do Pacto Europeo de Migración e Asilo, que ten unha visión pois como moi securitaria das fronteiras, de externalización tamén, e que vai cambiar pues algúns aspectos que son claves no control migratorio e na protección internacional tamén aquí en España.
1: Bueno, a verdade é que feme gracia esto de Fernanda, porque é verdade, eu creo que todos temos un pouco esa sensación, se leva tanto tempo aquí e o temos tan presente na televisión, nos telexornais, na radio, en todas partes, ¿no? nos xornais que efectivamente parece que leva un montón de tempo vindo con nós, porque en Cheu é o que ten a vida, a comunicación e a historia, é decir, que de pronto en 7 días pues parece que non sei, incluso se me ocurría que salen católicos por todas partes, quero decir, claro, porque é certo, e é o que ten que facer a Igrexa nunha lógica pastoral, que din eles, non? É decir, efectivamente, pues, queren poñer, pues, non sabía si Banderas ou Bustamante ou tiñan esa posición ou disposición, bueno, pues a teñen, e está moi ben que a teñen ademais, non? A eso me refiro con que salen católicos por todas partes, de debaixo das pedras. Pero, logo, efectivamente, bueno, creo que un papa que sabemos para que está. Es decir, sabemos para que o puso a Igrexa. Porque o Papa non é un Papa. É o que quen o escolle nun momento determinado entende que debe de ser. E este é un Papa que continua o anterior e que estaba preparado para ser a continuidade do anterior. Nun momento no que o mundo está en absoluta tribulación. Estamos en crise ambiental, estamos con crecemento global, estamos cunha emigración que xenera pues eso, disturbios como en Belfast outro día, estamos nunha época pois que a Igrexa coñece, pero que os gobernantes que están mandatados por 4 anos, non. Nin os partidos que teñen 60 anos, ou 30. A mí isto que me parece importante, quero decir, que de todo que, o significado que ten o Papa e o que está dicindo, ¿no? Porque, claro, incluso desde o punto de vista político, ahora xa se di menos, pero no momento que chegou, estuvo no Congreso e tal, había un certo debate que había xe nos medios sobre se isto era un alivio para un goberno laico e de esquerdas nun país católico, ou que pasaba coa dereita, confesionalmente católica, porque de alguna forma o que facía o Papa era cuestionar a hipocrisía pues, dos trumpistas, los que siguen un pouco esa posición de Trump respecto da guerra, da posición do mundo, da ONU, os racistas e os xenófobos, ¿no? Os imperialistas. Pero claro, logo fala no Congreso e fala, pues, como é lógico, desde o punto de vista doutrinario, contra a eutanasia, contra o aborto, ¿qué ocurre? E logo salen todos e dicen, todos estamos de acordo. Claro, ¿qué ocurre? Que non é o mesmo para o católico practicante que vai a misa e obedece a Igrexa, e o Papa tamén falou disto, ¿no? De algo que está na cultura popular, ¿no? Por un lado vas a misa, das unha esmola, e polo outro, cando chegas a fábrica, lle robas aos traballadores, ou cando chegas ao cortijo, pois maltratas aos xornaleiros, ¿no? Isto está na literatura popular, na literatura española do século XX, de unha forma incluso Aznar, pues muy muy aguda. Y bueno, todo esto genera pues un debate, unas ciertas contradicciones, y luego desde el punto de vista do papel do Papa no mundo, eu creo que é moi importante isto que está facendo, claro, porque España, como territorio de fé, desde o punto de vista da Igrexa, é moi importante, ¿no? Recordábase hai pouco unha peripecia que eu tiña esquecida, que, claro, despois do Concilio Vaticano II, despois de Paulo VI, veu Voitila e todo o que significou, ¿no? Adaptándose a aquel tempo do mundo e movendo aquel tempo do mundo. Además, recordemos, ¿no? O de Reagan y o de Thatcher. Pero recibió a Tarancón, que fuera, digamos, o instrumento do Vaticano para hacer a transición en España desde 1970, porque, como digo siempre, en fin, a Iglesia sabía muy bien que tenía que prepararse mejor que ninguém para que viniera después de la muerte del dictador, y no en 81, creo que, no, no, bueno, no en 81, 82, o recibe e dille unha frase que recordaba, creo que Enrique Juliano na Vanguardia, ¿no? Puxo yo nos hombros e dixo, ti fucho culpable de perder España para a fe católica, ¿no? Claro, él era enviado de Paulo VI, pero desde outro punto de vista e no outro contexto histórico, xa a principios dos anos 80 e con outra dinámica, aquel papa, que era un papa para durar moito tempo, porque además era moi novo, pois xa tiña un punto de vista diferente. E a Igrexa que veu despois de Tarancón en España xa non tuvo nada que ver coa Igrexa que había antes, xa nunca máis. Xa foi unha Igrexa pues, antiabortista, militante, o sea, xa non se preocupou por a lógica da amnistía, do perdón, da conciliación política e da construcción da democracia. Bueno, pues, esto creo que reflite un pouco no ámbito hispano, que entendemos mellor, cal é o papel que cumple o papel que neste momento está cumplindo este Papa, ¿no? Digamos, é unha posición de unha dimensión efectivamente máis mundial que ningún outro, porque ademais, na medida en que o imperio se convirte en exército, que é o que está facendo Trump, e non en capacidade de persuasión, de desenvolvemento de mercado, como fixo os Estados Unidos despois da Segunda Guerra Mundial, de way of life, ¿no? Como sabemos y utilizamos y estudiamos, ¿no? Xa non é o American way of life y a forma de consumo de masas y no, xa outra cousa. A posición que ten neste momento Norteamérica non ten que ver, y, bueno, y extensión da democracia y todo esta, todo que ven detrás, ¿no? Neste momento o que está detrás do imperio americano é a pelexa polos recursos, polas posicións y pola riqueza, ademais dunha posición, que a posición non da extensión de riqueza, sino da concentración de riqueza en unos poucos tecnócratas, perdón, tecnoempresarios, ¿no? Bueno, pois, nese contexto, é no que hai que entender todo o que está dicindo este Papa, ¿no? Que efecto terá? Bueno, pois, moito. Ten moito efecto. Ten moito efecto nas conciencias, ten moito efecto nas persoas. A mí chamou a atención que no acto da xuventude en Madrid non vin todo, pero me quedé ali un pouco escuitando, ¿no? Porque claro, en fanlle un montón, bueno, fanlle preguntas 4 persoas, pero desas 4 persoas escutei 2. Unha era un xoven catequista recén casado, ao que felicitou por casar, ¿no? A outra era unha militante da Xuventude Obreira Católica, que pensei que xa non existía, pero que
0: existe.
1: Claro, non só existe, sino que foi tuvo un papel fundamental, por exemplo, no caso español, como ben sabemos, na transición, no momento obreiro. De aí, prácticamente sale, non digo toda a esquerda, pero unha parte fundamental dos cadros de militancia da esquerda sindical e da esquerda de todos os partidos de esquerdas. E a outra era un inmigrante peruano e o primeiro xa non sei quen era. E ele deu unha resposta escrita, que xa levaba preparada, claro, que non respondeu ao que lle preguntaban, porque o que lle preguntaban tiña que ver coas preguntas e ele tiña outra lógica, pero bueno, absolutamente impecable. E se está destacando moito, ¿no? Directa, breve e absolutamente centrada no que quere decir, ¿no? E a mí me pareceu, pero bueno, todo o que decía ali tiña que ver efectivamente coa extensión da fe, coa afirmación da fe. A propia imaxe nos campos de fútbol ten que ver con, bueno, con dar unha imaxe diferente, pero con música. É dicir, como están facendo os evangélicos. Alguna xente destacaba, e é verdade. Es decir, tamén está rompendo con unha... Nos está traendo un pouco a Igrexa americana que máis musical, se queremos, ¿no? Todos conocemos o gospel e os de Palacagüina, ¿no? E a misa aquela nicaragüense, e así empezou tamén nos anos, se non recordo de neno, chegaron as guitarras á igrexa, ¿no? Para que xa foi un acontecemento.
0: E adaptábanse, bueno, cancións de Dylan, sí, e de Simon Garfunkel, que lle poñían letras religiosas.
1: Sí, efectivamente. Pois, pues, eu creo que él, bueno, está un pouco, bueno, hai detrás de todo isto unha gran operación política, e nese sentido, digo política no mellor sentido, que ás veces cando un di política, todo o mundo dice, ah, no, unha gran operación política no mellor sentido, por parte de digamos, dunha institución que a través da cuestión religiosa desde hai 2000 anos ten unha vocación católica, é decir, universal. E, polo tanto, e como recordo sempre seguindo a un dos millores estudiosos do asunto, das millores estudiosas, continuando a lógica de imperio romano, ¿no? Es decir, de dominar a conciencia de todo o mundo. E iso que está facendo este Papa, e eu creo que, digamos, Bergoglio xa o fixo bastante ben, o que parece que facía, digamos, con un aire argentino e, polo tanto, digamos, de regate, máis Maradona, ¿no? De vez en cuando un gol, de vez en cuando regateaba, te deixaba asombrado, pero este outra cousa, ¿no? Este como un martillo pilón, o sea, unha mistura de varias conciencias, pues, a europea, a peruana, ¿no? Que el reivindica sempre, donde estuvo moito tempo, a norteamericana. Bueno, en fin, eu creo que ten moito interés e que forma parte, digamos, que o que estamos vendo é un debate que se vai producir no mundo neste momento. Es entre un modelo, que é o modelo dos imperios defensivos, e o humanismo, ¿no? Claro, porque é a base que defende o humanismo cristiano. Él coloca as persoas no centro. E eso é algo que non están facendo os que colocan o diñeiro no centro, ou a tecnoloxía no centro, ou a inteligencia artificial no centro, ¿no? Eso que, bueno, as persoas e tamén a natureza de alguna forma, ¿no? Porque eso sí que forma parte da propia linguaxe evangélica, ¿no? A natureza sempre está ali, ¿no? Incluso na lógica da creación do libro, ¿no? Pues a natureza chega antes que as persoas, ¿no? Bueno, todo isto xenera unha posición que a mí me parece, pues, interesante, ¿sí? Se xa son un católico, se xa son un cristián, pues forma parte dos debates que van a alimentar o mundo a partir de agora. E esta posición, pues, efectivamente, a moita xente está lle gustando, porque é humana, porque transmite elementos humanos. Xa logo a religión xa depende de cada quen, ¿no?
0: Fíxate que con esto de religión que dicías antes, que parece que sean católicos de baixo das pedras, os católicos como os dinosaurios sempre estiveron aí tamén, probablemente. Sí, claro, non, pero de todas formas, a min todo isto dentro do debate que se de repente este país é máis católico do que pensamos ou hai máis practicantes do que pensamos, ollo tamén as falsas sensacións, non, de repente, porque isto pode pasar, parece que todo o mundo é fan de Bad Bunny, claro, nestes días, ou parece que todo o mundo vai seguir o mundial neste días, e a xente que sae, que vai ás misas, que vai a estes actos, se xan un millón ou un millón e medio, pois se odin as enquisas os millóns de católicos que hai neste país, son os que son. E o resto do mundo segue coa súa vida, con normalidade nestes días, probablemente pensando, Xesús, nunca mellor dito, que pesadeces todo o Papa.
1: Claro, por eso non falo tanto do efecto pastoral como do efecto, digamos, en términos de conciencia, no efecto político, no efecto, no debate sobre os valores, sobre o que él falou moito, ¿no? Porque efectivamente, bueno, encher un estadio son os que caben no estadio, pero é o mismo que un meeting, ¿no? Un meeting pode haber moita xente, e logo partido, te contaba en alguna xente que fixo con Fraga a primeira campaña electoral, él enchía os mítines en Galicia, Meilán pola provincia de Coruña se reunía con pequenos grupos, e ao final Meilán foi a UCD, foi a máis votada, e a Alianza Popular sacou, creo que un diputado na provincia de Coruña, ¿no? Falando da provincia. Quere decir que isto é enganoso. E logo que sabemos, pues, a cantidad de persoas que cubren a casilla da igrexa, os que se casan pola igrexa, que son moi poucos, os que cumpren os sacramentos, etcétera, etcétera. É decir que Pero bueno, de alguna forma esto estabiliza un pouco o asunto. Non creo que gane, que se gañen moitas adhesións, porque a sociedade española é moi laica. Logo está outro asunto que o Papa intentou manexar o mellor que puido, e si que non o manexou ben, que era o da pederastia da Igrexa, ¿no? Intentou non manexar, ademais, eu creo que aí a mellor incluso fiouse demasiado, que a urgencia non tiña máis remedio, da Conferencia Episcopal Española, que é moi refractaria a todo isto, e que non asume, e que utiliza un argumento que o Papa utilizou, que isto é unha lacra deste tempo. No, é deste tempo e de outros tempos, e no caso da Igrexa Católica Española, polo menos, é de moitos tempos. E aí hai un elemento, ademais, que nos obriga a pensar que, en fin, que me extraña que non se poña encima da mesa, e non se pon precisamente porque é un país moi católico, demasiado católico, non porque xa moitos católicos, sino porque todo o mundo se comporta como se o fora e entende cousas que non debe de entender, ¿no? O tratamento diferente da pederastia no caso dos sacerdotes e de outras persoas non é aceptable, porque o dereito eclesiástico e o dereito da Igrexa non pode rexir. Non estamos no tempo de Franco en que os curas que iban á cadea iban a un cárcere distinto, ¿no? E nos tempos da monarquía da restauración, donde había o dereito canónico, se aplicaba solamente aos cregos, ¿no? O era o dereito que rexía para os cregos.
0: Mira, sabes que se estrea estes días unha película precisamente por isto, porque estes días vendo o tráiler que se chama La Luz, de Fernando Franco, protagonizada...
1: Sí.
0: Bueno, pois hai un momento en que o cura protagonista, que Alberto San Juan... di algo así como... eu quero que... Bueno, non quero que se me... Quero ser xulgado polos meus pecados, como todo o mundo, e a persoa que está con él lle di: esto no es un pecado, es un delito.
1: Claro.
0: Y ahí está clave.
1: Claro. Pero que ahí está clave, pero que digamos, o feudalismo abolióse en 1811. A desamortización es de 1836, a primeira. A Igrexa, durante. Desde que foi capaz na Edade Media, tuvo o seu propio dereito. E tuvo a súa propia fiscalidade, e foi un imperio dentro do imperio, por encima do Estado. Eso se acaba coa revolución liberais, e os liberais en todo o mundo, na Igrexa ten a súa posición, e pode haber unha, ou trina, ou muitas, da igual, ¿no? Pero a pesar de todo, pois a forza de todas, o sea, a Igrexa foi recuperando todo eso, ¿no? Sempre que puido, e como puido. Antes estuve escuchando a Fran Prado Vilar, precisamente contaba, pues, cómo es decir, mira, que estás explicando cómo la Igrexa se auto expolió, porque todo expolio que se produjo en imágenes, en cadros, muchas veces fue vendido por la propia Igrexa, ¿no? Por los conventos, por las abadesas, por los cregos de las parroquias, todos los tesoros eclesiásticos y las iglesias. Eclesiásticos, non. Todos os tesouros artísticos que están en Norteamérica e en museos de todo o mundo, que proceden de Europa, non solamente de España, proceden do autoexpolio da Igrexa moitas veces, non? Bueno, pero volvendo ao conto, perdón que me estou indo.
0: Nada.
1: A Igrexa tiña, digamos, unha enorme capacidade e quixo recuperar, igual que quixo recuperar todo o que fora perdendo na restauración, perdón, na desamortización, tamén quixo recuperar. E o recuperou con Franco, que a separación entre a Igrexa e o Estado desde 1811, despois desde 1836, e desde logo, desde que Montero Ríos, que é o gran separador da Igrexa e do Estado, o fai a partir de 1868, bueno, están separadas. E iso desaparece coa dictadura. Y na dictadura de Franco se recupera, incluso na dictadura de Primo de Rivera, a separación era notable, porque a lógica laica do Estado era absoluta. Hoxe, si un defende a lógica laica do Estado, ou isto que acabo de decir, que un sacerdote debe de ser xulgado por un tribunal civil e que non valen componendas, bueno, pois seguramente serei moi criticado, pero que é o único que é igualitario desde o punto de vista do dereito positivo liberal, ¿no? Entón, bueno, que isto ocurra e que este ocurrindo e que o goberno este colaborando nesto, ¿no? Un goberno de esquerdas, el laico, etcétera, para buscar unha solución, porque a Igrexa é impenetrable e para que non ocurra o que ocurriu pues, en Estados Unidos ou contei moitas veces o que eu mismo vi en Irlanda nunha feria que fixen ali no ano 99, ¿no? Es decir, sacerdotes maiores acusados por personas moi maiores tamén, porque foran abusados no seu día, ¿no? Y, diante dos tribunais e entrando nos tribunais. Isto aquí non o vimos. Non vimos un solo sacerdote diante dun tribunal. Bueno, pois pues iso dá medida de, digamos, de esa catolicidade intrínseca, malentendida, que temos no Estado español, ¿no? Que non se compadece e que non ten que ver con número de fieles, ten que ver con, digamos, coa historia, coas inercias, coa asunción de culturas que non temos por que asumir, ou coa ruptura de outras, ¿no? Ou coa ruptura de outras.
0: Bueno, no minutiño que me queda, que aprobou aquí prácticamente todo o mundo aprobou acceso á universidade, 11.102 alumnos, máis do 96% dos presentados, é a porcentaxe máis alta da última década. Veremos que o que ocurre coas reclamacións, non? Porque, bueno, comezan hoxe, veremos se hai máis, sobre todo neses exames como de debuxo técnico que tivo tanta polémica e que sigue xenerando debate político, porque agora por fin respostou a Xunta esa petición de hai dous anos das universidades de que un inspector educativo compartira cun profesor universitario a responsabilidade de elaborar e revisar os exámenes. A Xunta di que non ten sentido que sexa un inspector educativo. Critica tamén a xestión da Ciuga e a Ciuga di que a Xunta está aproveitando os erros cometidos, que sigue minimizando, pois para dicir que hai que meterse máis, digamos, na elaboración e no control da prova.
1: Sí, brevemente. Eu repito do outro día, hai que desneurotizar todo este proceso. Ahora que neurotizaron foron os correctores, porque conseguir que todos os correctores se alinearan desta forma quere decir que estuveron moi condicionados. E eso non me parece bon desde o punto de vista educativo. As reitoras, ahora hai que falar das reitoras porque hai dúas e un. Efectivamente, pois se aclararon algunhas cousas e, en fin, se fai unha palestra con un pouco máis de prudencia que quen falou desde o ámbito político e gobernante, me parece, poñendo algunhas cousas claras, non? E logo, bueno, hai algo que non entendo tamén, e non é por apuntar, pero os responsables do grupo de traballo son responsables do grupo de traballo, son coñecidos, entras en a rede e se sabe quen é. E se pode, tanto polo lado da universidade, como polo lado da ciudad, como polo lado da administración, ou da prensa, se pode decir onde está o problema, porque hai problemas que son puntuais, porque logo, cando un ve o conxunto de problemas, o problema está concentrado nun exame. Por sorte. É dicir, que non, errores tenos todo o mundo, pero está concentrado nun exame. E se pode analizar por qué, avaliar, etc. ¿No? E logo, a ver, o realmente importante, hai unha demanda de 8 veces o número de plazas de medicina que temos en Galicia.
0: Sí. Vale. Sí.
1: Pois eso é o que hai que resolver. De alguna forma, paliar, mitigar, como lle queiramos chamar, ¿no? Entre outras cousas, porque necesitamos médicos e non hai, e porque necesitamos médicos vocacionais, non os que teñen a mellor nota, sino os que saiban que se van a enfrentar ao que se ten que enfrentar despois nun traballo que é complicado. E todos conocemos moitos casos de vocacións derivadas do triunfo na selectividade ou do triunfo nos estudios ou da métrica, non da vocación. E eu creo que eso hai que empezar a decirlo e a corregirlo. Na medicina, en fin, no que sexa, ¿no? Na enxeñería, en todas aquelas carreiras que son moi moi demandadas, ¿no? E logo, un dato que me parece importante. Os coordinadores de selectividade, creo recordar, a mi obtito ese dato, que son remunerados con 1.000 euros ao ano. Vale.
0: Non teño dato, pero buscamos.
1: É moito traballo, un traballo importante. Bueno, pois, estamos financiando e premiando, desde hai algún tempo, o mellor expediente de cada curso académico, de cada titulación en Galicia, con 1.000 euros. ¿Vale? A mí esto no me parece equiparable. Desde o punto de vista da remuneración, desde o punto de vista do que queres incentivar. ¿Qué ocurre? Que nun caso, efectivamente, hai unha foto e unha publicidade, e noutro non. E isto tamén move... Isto hai que ponerlo encima da mesa porque moitas veces a apariencia ou a xestión... A xestión mediática da política leva a determinado tipo de decisións que, desde o punto de vista, digamos, da sensatez, do sentido común, da estrategia, pues non teñen moito sentido. E, sinceramente, que un estudante se lle premie con 1.000 euros por ser, multipliquemos o número de cursos polo número de titulacións que hai en Galicia e veremos de cantos miles de euros estamos falando. Que non é moito nin pouco, non digo que este mal nin ben. Solo estou equiparando unha cousa coa outra e un traballo coa outra. E é, sí, é verdade. Eu creo que o traballo dun grupo de traballo está mal pagado. Nunca Fishing, colaborei y fui su director, pero sei, digamos, toda esta presión que hay, toda esta presión que se cae encima de Iván Area en este momento, puede caer encima de calquera, e cae sin salir aos focos y sin que lle fagan fotos, cae porque vai a ter reclamacións, porque vai a ter presións, porque vai presións, digo, desde o punto de vista das reclamacións, ¿no? Porque presións tamén nos propios grupos de traballo, presións por facelo ben, presións porque pode haber erros. Bueno, pois eu non sei se o traballo do cirurxiano é moi importante, que é o traballo de un responsable de grupo de traballo, tamén non é. E eu creo que hai que recoñecelo. E chapó por eles, porque sei que é complicado. E tamén temos que conseguir que sexan os millores, non os mellor pagados. Digamos, que o salario é o de menos. Era unha comparación para entendernos.
0: Vale, vale. O temos que deixar aí.
1: Moi ben.
0: Pero seguimos a próxima semana. Grazas, Lourenzo. Buen a fin de semana. Continuamos con Puntos de Vista. Xosé Luis Barreiro, que tal? Bo día.
2: Buenos días, Antía. El disgusto semanal que viene cosechando Pedro Sánchez desde hace más de un año no tiene nada que ver con una derrota electoral, que a eso ya está acostumbrado, ni con la corrupción individual y de los altos cargos del PSOE, ni con el procesamiento de familiares y colaboradores directos que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales van soltando como si fuesen gotas malayas, ni con el hecho de que sus colegas europeos no le consideren un líder fiable para las tribulaciones que vienen, ni con la forzada estrategia de empezar el último año de su mandato prometiendo otro presupuesto, el cuarto presupuesto mendaz, diría el juez Pedraz, de esta lamentable legislatura. Porque los disgustos de ahora vienen de sus más directos colaboradores, de los que, además de ofrecer la vida por él, cosa muy fácil en un país que ha desterrado la pena de muerte, empiezan a temer su derrumbe y tratan de huir de la quema cuanto antes. Rufián, por ejemplo, ya cree que las siglas P.S. significan Pedro Sánchez. Aitor Esteban, llamado también el Vasco Elegante, pide elecciones ya. En Sumar tienen claro que la proximidad del PSOE les priva de su fuerza electoral característica. El Papa habló de crear unidad y no separatismo. Y Tezanos, también tú, lacayo mío, diría Julio César en este caso, lo hace caer en las encuestas. Lo de Tezanos, creo yo, es lo que más le duele. Porque, aunque en realidad no lo conseguía, siempre estaba ahí para evitar las ridículas y constantes apuestas presidenciales por 8 años más de Sánchez. También le permitía decir, sin ruborizarse, que a la Moncloa no se llega con bulos y fango, sino con votos. E incluso rebajaba las burlas de Núñez Feijóo cuando prometía, por su cuenta, que va a construir un país decente que se supone que ahora no tenemos. Así iba todo, en medio del desprecio general cosechado por el CIS. Hasta que también cedió el muro Tezanos, el más fiel y barato de todos los centinelas del sanchismo, y le quita 4 puntos porcentuales en sus previsiones de votación, le baja la confianza que depositan los ciudadanos, le pasa el coste de la corrupción galopante y, ya que hemos entrado en carreras de cuatro patas, le empieza a decir que con este caballo ya no se puede ganar la carrera. Es cierto que Sánchez, que es mendaz pero no tonto, ya sabía todo esto, e incluso dicen que ya estaba mandando currículos para buscar empleo que esté por encima del salario medio. Pero una cosa es saber que las cosas van mal, y otra que te lo diga Tezanos, que después de cobrar tanto y trabajar tan poco para crear una ilusión estadística con la que el presidente se lavaba la cara todos los días, se presenta ahora tan riguroso como es, y en vez de subirle sus votos en 10 puntos porcentuales por encima del PP, pretextando la sintonía que demostraron el presidente y el Papa, da la espantada, lo desnuda de sus pronósticos y confiesa que hasta ahora estaba de broma. Pero que ahora, cuando está cerca la hora de la verdad, también él, el incombustible Tezanos, va a dejar de decir parvadas y va a pronosticar que si el Papa no manda bajar a todos los santos del cielo, el pobre P.S.

0: no gustan de ninguém. Que é unha filosofía que me parece moi antitética tratándose dun artista. Era como cando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cousas así.
1: Bueno, a verdade é que...
0: Pero un figura, Os discos que máis me gustan a mí. Ten unha canción preciosa que se chama Days Like This, Días Como Este, que gustame moito o verso do estribillo, que a miña nai díxome que habería días como este. Unha maravilla.
1: Sí, la pero verdad.
0: Tengo miedo.
1: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
0: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
1: Claro, totalmente. Bueno, pues nada, que teño aquí unha serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
0: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante, faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe nos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante, hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, o que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela a gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, éramos de moitas as grazas, moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días, Dani.
1: Bueno,
2: primeiro, menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
1: Bueno, seguro, pero, que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
0: Morrison,
1: sería máis.
0: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tua familia é de Combarro, e resulta que, claro, formades parte da historia dese pobo tan pequerrechiño que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. Quén era Camila?
2: Non sempre foi así.
0: Camila, por que tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un poquinho a súa historia, é unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela durante a súa vida dedicouse a vender frutas, bueno, peixe, así, os veciños de outros povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches e regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos... empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou, pois, a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, vos de fora.

0: Fixo de embaixadora, vai, de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, no? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
0: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
2: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
0: Bueno, que eu fai tres aniños, foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Bueno, fixemos varios programas de radio, todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desa época sin nombrar a Camila. E, pois, ocorreu a nosa idea de formalizar, darlle nome á súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño tres fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
1: Pois pues eu primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Logo, hubo, por lo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
0: Pois mira, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, sabedes que estas obras levan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chegame a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois, as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces de Combarro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate, pero ela defendeu esa soidade, ¿no?, que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de Combarro, vendendo as chutres, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas, entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois, as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de Combarro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que eso, que Combarro, que seguro que a moitos os conocedes, conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou decir eu, non? Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de Combarro teñen alma, e que a alma de Combarro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
2: Impresionante.
1: Además,
2: bonito.
1: Combarro, que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado en tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta miña naña, e das Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Fixo todo isto, e un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa e a bisaboa, a súa, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
0: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
2: Claro.
0: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de Combarro, chegaba o peixe, o muelle, elas iban aquí, o muelle de Combarro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
1: E intentaban vendelo. Andando dende Combarro, andando a Pontevedra.
0: Pois, pues, a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Bueno. Son non vou a decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban o por ovos, e por... ou por bueno, pois o que non había aquí, non, en Combarro. E así, bueno,
1: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros andando con peixe na cabeza.
2: Claro. O sea, que non días como hoxe, seguro. Con días como hoxe,
1: que non é o máis probado do mundo. Claro.
2: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non, que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
0: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí, de feito no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, e como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
0: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coas súas radios, coitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía ningún... no a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e pois como non é recibido por Camila na praza e bueno, pregúntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa aos que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se é a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fíxolle tantísima gracia que os días fíxolle chegar unha tele, foi das primeiras teles de Combarro.
2: Ala, caramba.
0: Utilizou ela.
2: Qué bonita historia, ¿eh?
0: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si no me equivoco, a telenovelas, ¿no?
1: Hombre, claro.
0: Que al final pues, moito no utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo Combarro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
0: Exactamente.
1: É un planazo a chegarse a Combarro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na ruga de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vi outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
0: Segundo, Dani, non te pases, hai que decir. Bueno, segundo, Bocoi...
1: Gañaste eso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
0: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con tres generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante es con Soleira, creo que se deben de recoñecer, que as empresas familiares...
2: Costa moito telas,
0: Que teñamos un mérito, moi bonito tamén.
1: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
0: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
0: Pois nada.
2: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 e pico anos indo aí. Foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente. De feito, estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían unos cisnes que pusieran noleres para adornar, y subían los cisnes por ahí arriba, tenían tiros de cruz vermella calancha detrás deles. Os nenos encantalle porque, además, pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando esa auga para que a xente a vexa. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
0: Eso iba a decir, iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora de aquí, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí, a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños te reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che dín, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses de dobran xulio e agosto, pois hai moita máis xente, como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Pero seguimos mantendo esa esencia que a mí tanto me gusta.
2: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza.
0: Ai, hai que sorpresa.
1: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocoi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta. Do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta, e moi cansa que está. Toda a canción chea de enerxía. Elena, grazas por ser así. Seguire así, por suposto.
2: Exactamente, disfruta do todo o que tens.
0: Gracias,
2: aí.
0: Gracias, Dani,
2: pola ventá.
0: Que unha aperta.
2: Gracias,
0: moitas gracias.
1: Bo día.
0: Bo día.
2: Adeus, Dani.
1: Chao.

Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: Voces de Ferrol, de lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
1: Se está quedando muy tranquilito el paseo, sopla una brisa y las vallas se van recogiendo. Aún están trabajando por aquí varias asociaciones, varias AMPAs. Está con nosotros Patricia Rodríguez, que es el AMPA del Instituto Astelleiras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Ahora cansados de recoger un poco, de ayudar a recoger un poco todo, pero muy bien. Un día estupendo, ¿no?
1: Un día estupendo también para los países nice.
2: Sí, sí, sobre todo una marcha. A ver, aquí que hay dos grupos, ¿no? Los que vinimos un poco a ayudar a organizar todo esto, hacer el reparto, pues, de pan, de aguas, ayudar un poco, colaborar un poco en la organización de todo, y días que voluntariamente se prestan a ir a una marcha, acompañar los nenos y nenas, porque sin las familias, la verdad es que esto supone que sería mucho más complicado. Tenemos un papel importante.
1: Un papel importante también para concienciar a los nenos de la importancia y del peso que ten utilizar la bicicleta. Voy a acabar de pasar una bicicleta, está siendo más profesional.
2: Sí.
1: A todo Filispín acaba de pasar. Pero bueno, sí es verdad de que, aparte de las familias, es fundamental para concienciar a los nenos de que esto tampoco debe ser una actividad de eso de un día, sino que hay que,
2: correcto,
1: implicarse y utilizar la bicicleta, sino todos los días, todas las fines de semana.
2: Para concienciar a nenos y familias,
1: también,
2: ¿no? Porque,
1: ¿no?,
2: moitos, por comodidade, pois igual non collemos a bici e non animamos os nenos e nenas a coller a bici, moitas veces, pois, por, bueno, porque outro é un pouco máis esquecido, apartado, por eso, por comodidade, porque, e un pouco nos recordamos todos o divertido que pode ser,
1: claro,
2: do saudable, evidentemente, que pode ser, os camiños por los que podes ir en... para ir cos nenos, e aquí no paseo marítimo de Xuvia, e é moi bo para todos, para pais nais e para os rapaces.
1: E co tempo que temos hoxe, unha maravilla. Bueno, van chegar asados, si non, os pobres,
2: non, non era habitual, é que no. Somos de extremos, aquí o chove e vai moito sol como hoxe. A verdade, ainda comentamos antes de que non lles lembramos as familias que lles botaran crema solar os nenos e nenas, e dixemos, claro, que como normalmente o que temos que procurar é que non se mollen, que non se abrin, estar pendentes de que se suspende a marcha ou cambia de data polo tempo. Oxe, fantástico.
1: Oxe, fantástico.
2: De feito, é o primeiro ano que eu levo aquí uns 9 anos de organización.
1: E o primeiro ano...
2: acabamos coa auga e con todos os... sempre,
1: ah, sí?
2: Sempre sobre o agua, e oxe non, oxe... acabouse porque había moita demanda, claro.
1: Sí, sí, claro, claro. Sí. O traballo das AMPAs tamén nos amosa a importancia que ten que pais e nais, que as familias estean implicados, non? No día a día dos centros.
2: Sí.
1: Incluso nos institutos, porque aquí estamos a falar dun instituto, que
2: sí,
1: adoptamos pensar que as AMPAs rematan en sexto de primaria, non?
2: Efectivamente, moi importante que o comentes, ¿no? Que nos claro, porque en infantil e primaria pensas un pouco máis nas AMPAs tamén como organizadoras moitas veces de actividades para os rapaces. En secundaria xa non realizas esas actividades, pero sí que hai moitísimos outros xeitos de colaborar, de propoñer cousas aos centros, actividades nas que se podan colaborar ou simplemente propoñelas, de estar un pouco aí vivos, de mandar actuacións por parte do centro ou de institucións. Son importantísimas e, en algúns aspectos, eu diría que incluso máis importantes que en primaria infantil. E sí, este é o primeiro ano que me estreo. Antes viña, con meu fillo estaba en primaria, agora pasou a secundaria. E Telleiras é o único instituto que manda, polo de agora, que manda nenos de... a esta marcha, veñen os de primeiro de eso.
1: Hai que facer unha especie de efecto contagio, non?
2: Sí, bueno, do FEAL tamén veñen, sí, pero sí, sí, a verdade é que eu creo que a invitación a estende, o equipo de seguridade viaria estende a todos os centros, pero bueno, non é sinxelo moitas veces, non? A topar, hai que ter en conta que hai que ter profesorado voluntario para,
1: claro,
2: acompañalos, a responsabilidade... pero bueno, creo que en Telleiras funciona moi ben. De feito, hai tres cursos e oxe estaban aquí máis de 60 rapaces e rapazas, e é bonito, non, que sigan animándose a facer,
1: claro,
2: que se cadra en terceiro de secundario, yo proposi non, pero os de primeiro. Encantados para continuar un pouco co que xa facía,
1: claro,
2: ¿no?, en primaria.
1: Estar todavía cos seus antigos compañeiros que,
2: exacto,
1: non son tan pequenos para eles todavía. Bueno, pois agradecemos moito que estiveras con nós esta mañá aquí.
2: Gracias a vos.
1: Vemos por aí algúns compañeiros que todavía están rematando, vai quedando tranquiliño este
2: sí,
1: paseo.
2: Porque o único que diría que Veña. Cada ano que se nota que son máis responsables os nenos e nenas, pero aínda tivemos que recoller
1: algo bastantes, de lixo, ¿sí?
2: Bastantes botellas e que deixan tiras. Entón, cada vez notamos máis responsabilidade, a simple vista mirabas e non vías ninguna, sí. Pero sí que recollimos como 30 ou 40 botellas, entón, bueno, un poquinho aí, hai que insistir niso e concienciar que nos deixe o lixo.
1: Claro que sí.
2: Que cada un sexa responsable do que deixa por aí.
1: Claro que sí, sobre todo, xe estamos, os nosos compañeiros están agora mesmo de festa tamén, temos festa polo concurso de Covoce, co Preguntoiro, que facemos todos os anos tamén precisamente con Sogama, con esa idea, a de responsabilizar os nenos e as nenas, os alumnos sí. dos colexios e institutos, en que eles tamén son parte importante da limpeza, do cuidado, da protección do noso contorno.
2: Exacto.
1: Así que con esa mensaxe rematamos. Patricia Rodríguez Ampa, do Instituto Astelleiras, moitísimas grazas por estar
2: gracias
1: con nos.
2: Gracias a vos.
1: Nos seguimos, 12:51 minutos, continuamos en Radio Voz.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Hoxe será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente.
1: Sí.
0: Oxe que, por lo menos oxe, home, deberíamos de facer todo o ano, pero oxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Ecovoz. Anda que non foron
1: ecoconsellos,
0: anda que non podemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar o rapaces no ecopreguntoiro. Por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o compañía de María de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios o ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Quen se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese copreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco máis.
0: Dándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito.
0: Xa, por algo puntúa dobre, esa pregunta puntúa dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda, que me ofreces ti, Antón?
1: Pois mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso, porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé. Un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremoslo con él tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida.
5: Non a desprecies.
6: Apaga a luz cando non a utilices.
7: Se a terra queres cuidar,
8: empeza por reciclar.
9: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
10: Adeus.
11: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
12: Ben, gracias.
11: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviaxe de será un vídeo.
12: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
11: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén no esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que tenga a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandámosle un saludo.
12: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
11: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
12: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces pois que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
11: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo o mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? medioambientalmente falando.
12: Sí, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colegio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
11: Oi, isto parece moi interesante. Isto non o sabía, eu. Oi, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
13: É un grupo que vai, son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan é, sobre todo, de falar no recreo e de ajudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel del sitio, que non se quieran reciclarlo, e cada, en cada pouso se junta de orto por dentro. Aparte de que si ven algo que están recollendo, teñen un cuarto, la misma bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que del todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
11: Esta iniciativa parece maravillosa, isto podía se levar a cabo en máis coles. Non sei se vos consta máis coles onde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
13: Pois xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
11: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
12: Sí.
13: Más aparte están bastante

0: máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
1: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Esto podría se levar a cabo en máis coles. Non sei si vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
0: Oi, xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
1: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, porque gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Esto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
2: Sí.
0: Más aparte, están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
1: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
0: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno, atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, non damos abasto.
1: Non me extraña, ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou sexa que, nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades, porque levades ese premio do Ecoconsello, e para a semana que ven veremonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
2: Sí. Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
1: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, levade bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
0: Por suposto, levale o bañador, aínda que chova, non pasa nada.
1: Non pasa nada.
0: Por dentro e por fora.
1: Aí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda, Iago Vidal, profe, Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Ecoconsello. Saúdos para todo, María Xunta, que vaya ben, hasta semana que ven.
2: Chao.
0: Gracias.
3: Reducir,
4: reutilizar,
3: reciclar.
5: As novas xeracións xa teñen claro cales son os 3 R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
6: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
7: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
1: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pues un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
8: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
1: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como levan o fin de curso?
8: Bueno, muy ben, estamos facendo muitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
1: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
8: Exactamente.
1: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
8: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, e participamos en todo, tanto no ecopreguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
1: Pues nas receitas son desos gañadores. Que sepades.
8: Muy ben, pues moitas gracias.
1: Son desos gañadores e recolleredes o premio a semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no?, para ir, entendo.
8: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, a verdad que sí.
1: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
8: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
1: Vale.
8: Despois outros

0: outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nos nas outras seccións, pois fuímonos turnando un poquinho así.
1: Bueno, que tal sensación lles quedou de do Eco Preguntoiro?
0: Ben, ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de Radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
1: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
0: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que as fixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
1: Sí, claro, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering, de alguna forma.
0: Sí, sí, sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas. Entonces, creo que
1: vamos a facer
0: aquí a festa final de curso entre ensalada torrijas, pues va a ser apoteósico, ¿verdad?
1: Bueno, pues que se ibades, que esta sección, a gañáchedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar gana conmigo, Gonzalo.
0: Muchas gracias.
1: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
0: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas
1: chao.
0: Gracias.
1: Chao, chao.
0: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Ahí dejamos la música de Paloma San Basilio y en Vilamayor tenemos a José. Hola, José.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Xa fai unha temporada que non podo contactar.
0: Bueno, ¿qué tal todo por aí?
1: Todo ben, aquí aguantando a calor.
0: Oxe, apreta,
1: bueno, ¿eh? Sí, apreta, pero bueno, estou a sombra.
0: Ben, pero a to aire que ben quentiño. Oxe, temos un día de moita calor. Sí.
1: Bueno, estamos no tempo, por así decir.
0: Sí, teñen vindo os mes de xuño moito máis fríos e con máis agua. A verdade que agora estamos aí con veraniño adiantado. Sí,
1: de feito, empezou con chuvias así uns meros días.
0: Sí, pero agora xa
1: a cousa pues parece nada, que... É o que toca, deso non nos podemos queixar.
0: Ai, non, ni moito menos. Hai sombras.
1: Sí. Pois nada, vouche pedir unha canción.
0: Veña.
1: Mírame se tes de Ricardo Arjona unha canción que se chama Viaje.
0: Viaje de Ricardo Arjona. Eu penso que sí que a temos. Sí que a temos. Sí. Queres esa?
1: Sí, vamos a escoitar esa que...
0: Bueno, e ti vas marchar de viaxe próximamente ou non?
1: No, estive de viaxe hai 15 días.
0: Ah, mira, que ben.
1: Estuve alá en Girona, teño unha filla sola, pero está leva 5 anos en Girona. Bueno, fomos a visitala.
0: Ah, que ben, estive echar por terras catalanas, moi ben.
1: Sí, por terras catalanas, sí.
0: Entón, ti casi como a mí, porque o fin de semana pasada estive en Lleida, ou sea que estivemos por aí por Cataluña.
1: Pois pues nada, pois sí, estuve en...
0: A ves con frecuencia a túa filla?
1: No, vémola moi pouquiño.
0: Sí.
1: A verdad que está nun mundo, ahora mesmo viaxa moito. Hoxe mesmo está en Houston, polo traballo.
0: Caramba, que ben.
1: Bueno.
0: Bueno, pois o importante é que se ele é feliz, verdad, é o fundamental. Tamén son felices os pais.
1: Bueno, teño que decir, isto si non está a mudar diante, senón xa me reñería, incluso a miña filla, porque non teña por que decir o que non lle gusta. A miña filla é moi prudente, son eu máis charlatán, por así decir. A miña filla levou nestes anos es sommelier e ganou o ano pasado o mellor sommelier de España. Está cos hermanos Roca, leva 5 anos ali.
0: Caramba.
1: Sí, bueno, isto que acabo de dicir
0: non nos escoita ninguén.
1: No, xa, pero aí eu teño orgullo de pai, non?
0: Non, me extraña, é normal dicilo. Elas son máis comedidas, máis prudentes, pero tamén porque todo iso que ti me contas é froito da vocación, pero tamén é froito do esforzo, do traballo. Entón,
1: sí,
0: non está de máis dicilo,
1: Evidentemente. E agora navemos, mira, a veces ven ao mellor e di, papá, vou ir á casa, pero ao mellor chega despois de 3 meses ou 4 meses, chega un día, ven pola Coruña ou por Villarmayor, que eu vivo entre Villarmayor e a Coruña, entonces ven e ao mellor ven para xantar, pero pola tarde xa se vai, vimos lá 5 ou 6 horas, pero bueno, está vivindo a súa vida, está crecendo, sí, a verdad que traballa moito, esforzase moito, estudia moito.
0: Ela empezou traballando en Galicia ou xa sempre estivo fora?
1: Empezou... fixo Bellas Artes, pero despois a vida levou na a facer sumillería, quitou unha nota estupenda, estuvo en Casa Solla, de Casa Solla foi pa Can Rota.
0: Bueno, que maravilla. Isto, a ver, a min gustame que se diga, porque se saiba o talento que temos aquí en Galicia tamén.
1: Espero que non lle dixan a miña muller que está traballando, senón xa teño unha riña. E ao mellor non lle falta razón, porque isto... ti non me preguntaxe...
0: Pero isto é para dicilo, isto non se pode deixar aí, isto hai que dicilo e hai que tamén, bueno, pues apoiar a xente que está traballando desta maneira e que destaca tanto no seu traballo e que son da nosa terra, están polo mundo adiante, non? Como é o caso da tua filla, así que...
1: Pois pues sí, fomos a la Girona, de verdad que nos trataron moi ben, pasei moita calor,
0: sí.
1: Tamén había 34 grados, fui a última semana de maio.
0: De maio.
1: E bueno, fomos no noso coche, parando donde tal, e eso, xa é a segunda vez que o facemos en coche, que xa lle xin a muller, ao mellor a seguinte vez xa vimos en tal, porque sempre cando un xa ten unha edad, que eu cumplo pa semana 60 anos, xa,
0: bueno,
1: xa non está
0: a
1: muller un pouco para viaxes en coche, xa un xa fai un pouco, xa non son os reflejos así
0: bueno.
1: De antes, Estoume
0: nada, pero está ben, porque a viaxe faise ben. Hoxe en día as carreteras son moi boas, hai autopistas, autovías, non hai problema. Se tes tempo para parar e tal, non hai problema.
1: Efectivamente, nos facemos unha noite en Logroño, en Burgos, por aí e tal. E depois faise outro...
0: Outra parte.
1: E visitei, que non visitar esa zona, mira, fomos a Senfeliu de Guixols e a Tosa de Mar, e fomos por unha carretera de costa, que depois vin que estaba catalogada como unha das máis bonitas de Europa. Así viñeu algo leín. Encantoume. Mira, en Tosa de Mar xa había un ambiente de verano, pero sabes, así que escoitas os nenos na praia, en un folgorio e tal, un ambiente... Gustoume esa zona,
0: É moi bonita, é preciosa, verdad? Bueno, mar Mediterráneo, ese recunchiño ali, que bonito, que bonito.
1: Tamén lle dixen a muller, o mellor aquí en agosto non me quero.
0: Non se colle.
1: Efectivamente, exactamente.
0: En agosto, se xa está a tope Miño e Perves, non se quero contar como está a Tosa de Mar. Tamén está auga máis quentiña. Pero bueno, ese é bonito, visitarlo nesta época é fabuloso, porque mira, non hai esa masificación e o disfrutas moito máis, a verdade. Pois nada, José, unha aperta moi grande, gracias por chamarnos, un placer escoitarte. Parabéns tamén pola filla que tes, porque iso moitas veces é mérito dos fillos, pero tamén é mérito dos pais, polos valores que transmiten e o esforzo de todos, así que...
1: Mira, non lo dixen todo, xa non diría que ela, pero con examen, quedou o ano 2024 mellor sommelier de Cataluña. Claro, como traballa ali, representaba a Cataluña, non? Anque ela formouse no Instituto Galego do Viño, en Santiago. O 25 mellor sommelier de España. En diciembre do 25 fixeron un examen primeiro en Portugal que se chama mellor sommelier da Península Ibérica, que foron os 10 mellores de España e os 10 de Portugal, e ela, que iba non moi convencida, ganouno tamén.
0: Bueno. Sí. Que maravilla, non me extraña que o pai este orgulloso, máis que orgulloso.
1: Pero,
0: de verdad,
1: pero escoita, non dixen nada.
0: Non sei de que me falas, nada. Pois a seguir con esa ilusión e vendo como ela vai medrando persoal, profesionalmente, eso é maravilloso. Que é un orgullo, unha alegría para os pais. Pois nada, José, unha aperta enorme, poñemos esa viaxe de Ricardo Arjona, e gracias tamén por escoitarnos, vale, por chamarnos.
1: Gracias, e xa me quedei con aquilo que da última chamada que falamos, que temos algo de conexión, porque o meu pai tamén foi de
0: Monfero.
1: Efectivamente.
0: Sí, que temos aí raíces bueno, similares.
1: Unha aperta para todos e saludos a todos os oyentes.
0: Moitas gracias. Vale? Moitas gracias. Unha apertiña. Hasta logo.

0: Y nos vamos ahora hasta Celanova. Tenemos por allí a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo vaya tarde por ahí?
1: Por muy bien, contenta, porque tengo calor.
0: Ay, sí, calor, pero ese calor, ¿eh?
1: A mí no me molesta, Susana.
0: No, no me digas.
1: Me encanta.
0: Bueno, a mí también, pero es cierto que hoy, mira, aquí en La Coruña, que no es habitual que haga tanta calor, es que o aire ben quente, ¿eh? Una pasada,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Sí, es verdad. En Vigo también, a miña filla también se queixa, sí, es verdad.
0: Pero bueno, ti aí como tes moita sombriña, tes o río cerca, non hai problema, verdad?
1: Moita sombriña. Estuve na sombra dun castiñeiro co marido, é unha maravilla. Pena é os que traballan ao sol, pero os que estamos á sombra non pasa nada.
0: Eso ten razón, ten razón, porque traballar fora con este calor non é cousa agradable, non é sano tampouco, pero non queda outra, é verdade.
1: No, pobre xente.
0: Así que vamos acordar tamén, ten razón, de toda a xente que está traballando no exterior, que que ten que sutar a gota gorda, sí, home, sí.
1: Efectivamente, que non é fácil, con este calor non é fácil.
0: Claro que non, claro que non. Bueno, que chimos poñeros, Isabel, que tes por aí pensado?
1: Pois mira, vou te pedir unha canción que oín outro día, me encanta, a ver se a tiveras por aí. O título é Yo no renuncio, de KV, de Rosalén.
0: De Rosalén, vale, pues seguramente que atemos, porque con Rosalén non hai problema. Sí, efectivamente, sí que atemos, sí.
1: Pois moitas gracias, Susana.
0: Ah, que linda. E para quen queres dedicar esta canción de Rosalén?
1: Pois mira, pois cinco que lle toca hoxe. Mira, vai para Ángeles de Lugo, Carmela de Ourense, Carmen de Cespón, Divina de Ferrol, Xanet de Lugo, e para ti, Lucía, Víctor, Raquel, para Antonio Conchado, que mañá está de santo.
0: É verdad.
1: Muita felicidad, sí. Que teña un día moi feliz. E para todos os Antonios que celebren o San Antonio de Padua, que é o de mañá, porque tamén hai o outro...
0: O de principios de ano, non? En febreiro, un pouco ando por aí.
1: O 17 de xaneiro, San Antonio de Abad.
0: Efectivamente. Bueno, pues alégrome de que esteas ben por aí, alégrome de escoitarte, é un biquiño moi grande, Isabel.
1: Pois outro moi grande para ti, Susana, iba a mandar un mensaje, pero prefiero falar contigo.
0: Home, claro que sí, si podes, chámanos, nos encantados, vale.
1: Sí que sí, vale. Pois moita gracias,
0: a disfrutar,
1: Susana.
0: O calor, que a fin de semana é garantizado, eh?
1: Bueno, pois que siga así, que siga
0: o veranillo.
1: A chuvia.
0: Eso. Gracias, bueno. Isabel, Vicos, chao.
1: Vicos, Susana, gracias.

0: Me va a dar la sensación de que me voy a perder un montón de charlas estupendas esta noche. Bueno, es una forma de animaros también. Vamos allá. Estamos en directo en Radio Voz y la verdad es que tenemos un tema chulo, ¿eh? Sí, sobre la mesa. Es muy interesante. Vamos a hablar de vínculos sociales, vamos a hablar de comer en compañía, vamos a hablar de soledad, vamos a hablar de vacuna social, de esto de reunirnos a comer y sus posibles beneficios. Todos tenemos algo que decir a este respecto. Y además, es necesario que lo digamos en estos momentos en los que se habla de epidemia de soledad. ¿Me entendéis? Y hablamos de muchísimas personas que viven solas, hogares unipersonales. Que viva solo no quiere decir que uno esté solo o se sienta solo, nos entendemos, pero hablamos de los beneficios de por si acaso no dejarnos llevar por la dinámica de no quedar a comer con alguien o de no reunirnos a comer. Vamos allá, ¿no? Venga, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ven.
0: Estupendo.
1: Sobre todo, como tema 12, ¿no?
0: Creo que un tema muy chulo. No tivéramos falado todavía disto, por certo,
1: deste
0: enfoque. Benvido, Carlos.
1: Eu creo que é un dos placeres que nos dá a vida, non? Comer.
0: Sí.
1: E podes gozar dunha comida ti solo, podes gozar dunha comida cunha bonita compaña, ou así entre amigos, entre familiares,
0: sí.
1: E tal. Pero, como queira que sea, é unha gozada, non? Despois, a ver, imagínate que estás comendo unha tarta riquísima e dices tú, ah, que ben que estou solo, porque non ven ninguén a espinicarme nela. Porque, a ver, sendo pecando un pouco de egoístas, digamos, non? Porque hai placeres que dices tú, ai, unha boa comida. Eu tiña sorte de que teño unha compañeira que cociña maravillosamente ben. Entonces, neste caso, ben e ao mesmo tempo comida sana, non?
0: Sí.
1: Porque hai persoas ao mellor que tamén cociñan ben, pero que se moito condimento, que se moito sal, que se non sei que. Entonces, pois que temos así alguna cousa, pois non nos convén moito eso, non? Eu que son de casi toda a familia miña, por parte de miña nai, somos de xente con tensión alta, non? Entonces, co sal temos que ter moito cuidado. Despois, hai comidas. Eu por comer nunca tuve un problema, non? Estou en Suiza, é bueno, de maravilla. Pero onde queira que vaya...
0: Dime unha cousa. Cal son as avantaxes ou as diferencias de comer acompañado e de comer en solitario? Hai avantaxes en comer en compañía?
1: Sí, claro.
0: Isto do aspecto social de comer?
1: Por exemplo, é como o sol. Sol, metatal, e sin embargo un día dices tú, guai, oxe, mira, ti nunca está tanto sol, mira que ben estou. É igual, non? Estás comendo, estás con unha boa compaña, entonces saborea a comida, contas contos, escoitas ao que está contigo. É xa como estiña un no día, non? Xa como estiña a tormenta, digamos, non?
0: Sí.
1: Podes saboreala estando comendo solo ou comendo en compaña, non? Por exemplo, lembro cando as comidas do patrón algún día, que na casa de miña nai xuntábamos unha pila de xente, e bueno, pasábamos ben. Só había un problema, que se enchía a casa de fume e tardaba non sei cantos días en iso, aquel cheiro a tabaco, non? Entón aí xa non me gustaba tanto, pero despois estás ca persona que queres, ca persona que amas. Estás comendo, estás sentindo unha música placentera que che deixa escoitar, que che deixa falar e que che deixa comer. E gozas do momento, claro que sí. Entonces, a mí gustame moito comer na casa. Pero xa men se un día que veñen os fillos ou por calquera circunstancia hai que ir comer fora, bueno, pues tamén non teño problema, non? son de bon dente. Pero hai persoas que eu non sei como foron feitos, porque isto non me gusta, aquilo tampouco, isto non sei que, sempre son de mal dente, como digo eu, non? Sempre están a protestar. E moitas veces digo eu para mim mesmo, pensando, bueno, home, este está así, quen lles dera, esa xentinha que se venga lá por África, que están pasando canutas, quen lle dera ter esta comida que estamos aquí, este tipo, queixándose, protestando, bueno, home. Entonces,
0: sería unha boa idea que nos animáramos nese sentido a comer máis xuntos, a buscar ratos para quedar, para non deixar eses vínculos con outras persoas, aproveitar os beneficios,
1: claro,
0: de comer.
1: Claro que sí. Comendo, ou mellor un amigo que hai tempo que non nos vemos,
0: por
1: de repente, oi, vamos comer. Empezas contando aventuras que transcurriron, non?
0: Sí.
1: Vamos, unha comida que se prolonga no tempo, que non hai presa.
0: Sí.
1: Entonces estás comendo, pois acabas tomando aquel cafeíño que está máis rico todavía, e vamos, é un gozar da vida.
0: Sí.
1: Sobre de todo se non hai, a ver, se non hai un mal que te este, verdad, se te saúde,
0: sí,
1: más ou menos, entonces sí que é un... Por certo, este día que fomos facela, como digo eu, facela o camiñata esa da quimio, acontecemos unha cousa que no tempo que levamos indo ali ao naval, fomos a desañar depois a facela analítica, chegaba a cola ao pasillo, a cola de coller.
0: Vaya.
1: Oh, é que pasa aquí? Madre, non había mesas.
0: Anda.
1: Todo cheio a tope,
0: vale.
1: Pero bueno, despois, como desayunaríamos os tres, Araceli, o fillo e eu, eu xa me sentei nunha mesa que quedou así libre rapidamente, e depois eles foron collero,
0: xa,
1: collero a comida, digamos, non?
0: Hai moita xente pocha, eh? Hai moita.
1: Esther,
0: moita.
1: Eu pensei que non, pero neste tempo que lo vamos desde diciembre que operaron a Araceli,
0: sí.
1: E vamos, veña, para outro día, boh, mogollón de xente, mogollón de xente. E por certo, este día Araceli, estábamos ali parolando, e a nosa lado vi unha señoriña, 80 e moitos anos, coxiña, empezamos a falar con ela, boa. E resulta que tiña o home que tiña Alzheimer que quedou na casa. E como ela veu o fillo, deixou na ali e volveu sair para xuntar. Que pena, eh?
0: Xa.
1: Unha señora desa idade que ven puñer a quimio, puñeta se non terá un primo, un cuñado, un sobrinho, un veciño, nada, chica, era sola, eh?
0: Hai moitas situacións, eh? Moitas situacións.
1: Entonces,
0: que se miran nestos lugares, efectivamente.
1: Saleu o número dela, entón quixo se levantar a pobriña, non podía, entón se levantou todo o llamado, axudou a poñerse de pé. A ver que leva a estar, a ver que acompaño. Non, muller, deixa de estar. E foi tricli, tricli, tricli, tricli, modinho. Que pena, Dios mío. Que pena.
0: Xa.
1: Porque se é unha pena...
0: E seguimos,
1: sí. Se é unha pena sempre... Home, cando vas ao hospital a poñer unha quimio, que che pode dar unha reacción? Que che pode... Ali estaba a señorinha, era sorba.
0: Xa.
1: Que pena. Bueno, Esther...
0: Pues... Seguimos falando disto. Graciñas, Carlos.
1: Veña.
0: Igualmente,
1: pasade
0: boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz e te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, boas noites, Esther.
0: Hola, boas noites.

0: A ver que leva sal, a ver que acompanho. Non, muller, deixa, deixa. Deixa de estar. E foi tricli, tricli, tricli, tricli, modinho. Que pena, Dios mío. Que pena.
1: Xa.
0: Porque se é unha pena...
1: E seguimos, sí.
0: Sí, se é unha pena sempre... Home, cando vas ao hospital a poñer unha quimio, que che pode dar unha reacción? Que che pode... Ali estaba a señorinha, era a sorba.
1: Xa.
0: Que pena. Bueno, Esther...
1: Pois... Seguimos falando disto. Graciñas, Carlos.
0: Veña.
1: Igualmente, pasade boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz e te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, boas noites, Esther.
1: Hola, boas noites. Que tal?
2: Manuel de esta Coruña.
1: Benvido, Manuel. Como estás?
2: Hola, boas noites.
1: Moi boas.
2: Bueno, pois pues, me parece moi interesante o tema de hoxe. Bueno,
1: Cuéntanos.
2: Como casi todos, ¿no? Os que,
1: a vida interesante.
2: Os que se trata, ¿no? Pero é un tema interesante porque
1: sí, sí.
2: Un tema de compañía, é un tema tamén moi familiar.
1: Sí.
2: E a mí me encanta, desde logo, o poder compartir mesa, ¿no? Teño a suerte de que teño unhas fillas fabulosas e unhos netos fabulosos e nos reunimos moi frecuentemente para comer calquera oportunidade pues, suficiente para reunirse e facer unha comida ou ir a celebrar un santo, un cumpleanos que a todos nos gusta, ¿no? Eu te vou contar unha anécdota que é curiosa.
1: Sí.
2: No ano 2008 xa pasaron anos coincidindo que morrera unha persona conocida e fomos ao cementerio e nos encontramos, como sempre, ¿no? No cementerio te encontras pues, persoas que facía tempo que non nos víamos, ¿no? E falando con unha rapaza, dixo, oye, sempre nos vemos nos mesmos sitios. E dixo, oye, e por que non nos reunimos un día e facemos algo distinto? Bueno, pues, a partir de entonces, durante 8 anos seguidos, nos reuníamos toda a xente do pobo que xente que viña para esas comidas desde Cantabria, viñan desde Castela, viñan desde cantidad de sitios para reunirse e estar. Mira, nos chegamos a xuntar hasta 150 personas para facer unha comida e non faltaba.
1: Sí.
2: E había moitos, facía máis de 40 anos, máis de 50 anos que non nos víamos, non? O sea, e, bueno, aquilo foi fabuloso. Ademais, o fixemos un paso que era o paso pois era o símbolo máis ou menos do pobo onde vivíamos, non? Era un paso importante e encerraba certo misterio, non? Aquel paso, non? Que era dun doutor e a súa muller e todo eso, pero ali prácticamente pois nadie entraba, non? E convertíronos despois nunha especie de hotel, bueno, pois toda a xente encantada, non? De poder reunirse ali e bueno, e despois de tantos anos pois poder xuntarse. E así o fixemos durante 8 anos seguidos. Bueno, despois de, como xa imos sendo maiores, pois moitos foron desaparecendo eso, e a partir do 2000, debe ser hasta 7, hasta 8, porque xa monos de patrón. E eu o sigo botando de menos, a xente que quedamos, ainda moitas veces falando polo móvil, pois dicimos de patrón esa volver a reunións esas, non? O sea que as comidas feitas en compañía, sempre que a compañía sea grata, pois, digamos, non é o plato que este come, que tamén é importante, sino o poder charlar e, sobre todo, pois, esa sobremesa e sacar sempre un tema e poder falar sobre ese tema e, se acaso, discutir e con bon rollo, pois, digamos que é sempre moi eu vou pasar unha palabra.
1: Por iso, precisamente, Manuel, o traemos a colación, precisamente por isto, porque é posible que moitas veces ao noso alcance haxa ou teñamos, non, ferramentas que nos poderían axudar a estar moito mellor. O que pasa é que nos temos que poñer en disposición. É certo,
2: claro
1: que un pode pasar unha mala época, certo.
2: Sí.
1: É certo que pode haber unha situación familiar, non amistosa,
2: claro,
1: laboral incluso sobrevenida, que poida pois dificultar ás veces certas cousas. Pero é certo que algo tan sinxelo como chamar a alguén e quedar é fantástico. Moitas persoas non o fan,
2: no,
1: e deixan de facelo, descuidan bo aspecto, ou mira, incluso persoas que teñen a familia a carón, non, ou perto,
2: sí.
1: Resístense

0: Pero claro, non toda a xente fai así. Ves, cando fazer a compra, que ven algún bum bum bum bum bum, ven co tanta presa que vai batindo nos carros todos. A ver, señoriña, todos vimos aquí más ou menos con presa, pero se ten que guardar un orden. Es que llevo mucha prisa, pero así estamos todos.
1: Xa.
0: Entonces, claro, os que traballan ali, os camareros, tamén ben saben quen respeta o seu traballo e quen non. Porque neste mundo, digamos, ten que haber de todo, non? E entonces, que caro costa, verdad? Que caro costa ser educado. Porque, cando está no seu traballo, tamén lle gusta que o respeten. Buenos días, verdad? A ver, claro. Pero ti, deixas todo atravesado, non respetas o traballador que te está servindo. Que, ollo, estáte servindo e ti eres cliente, pero o que pagues a consumición non quere dicir que che dé dereito a maltratar ao traballador ou non respetarlo, digamos, non?
1: Xa.
0: Entón, ben fácil, que é? Gracias, buenos días. Algún pasa? Vai tropezando, ni buenos días, ni buenas tardes. Este día chegábamos, entrábamos, e xusto coincidimos co doutora Canabá Araceli. Ai, hola. Por favor, pasen. Non, pasen. No. Primeiro hai que pasar ás doutoras, que son que as que nos van a atender. Bueno, gracias. Maravillosa. Este día era o día da enfermera de oncología. Tiña un mural ali, un árbol, e con cousas como corazóns, e dixo que podíamos coller un cordón daqueles, escribillo que nos apetecera e pegalo ali. Bueno, pois nos pegámoslle tres. O que nos pareceu. Gracias por súa amabilidade, gracias por atendernos tan bien. É que verdad. Entón unha delas dixo, mira, muchas veces hai que protestar, con razón, e a lo mejor al protestar se arregla algún que outro problema. Pero tamén, que te den as gracias, que van contentas con o trabajo que tú haces, eso a nosotros tamén nos dá mucha alegría, mucha confianza.
1: ¿Sabes? Ocurre unha cosa al hilo desto que comentas, Carlos, que tamén é verdade que moita xente cree que non é necesario dar grazas ou agradecer por algo que se supón que é o seu traballo, non? E o típico tópico das persoas, por exemplo, que son moi mal educadas, que non son especialmente escrupulosas, non, en canto a limpeza, é que opinan que como hai alguén que limpa, non é necesario ser limpo, non?
0: Sí.
1: Porque, bueno, supónse que... Por que deixas todo tirado por aí, todo esgallado, por exemplo, cando vas a unha tenda de roupa? Bueno, porque hai xente que logo a recolle e a coloca.
0: Anda.
1: Pero claro, di bastante da túa educación que collas unha que deixes sete prendas abertas, tiradas e tal. Bueno, xa sabemos que hai alguén que as dobla, entra en todas as súas funcións. Pero é necesario que vayas deixando esa pegada, sabes, de desorde. Bueno, habría que preguntarse por qué, porque hai persoas que consideran que deben ir deixando unha estela de desorde, ¿eh? E ás veces de suciedade tamén. E bueno, supoño que, claro, é posible que estas persoas que deixan a mesa feita unha cochambre, na súa casa fagan o mesmo. Supoño que despois do almorzo, claro, ou da comida, queda todo feito un desastre, bueno, supoño que haber alguén que o recolla, non? Claro, como sempre hai alguén que recolle, pois entón faz este tipo de cousas, pero a verdade é que moitas veces tamén resulta moi desagradable, non?
0: Moito.
1: Estar a carón de alguén que está comendo nesa especie, non, de situación de suciedade ou de desorden. Bueno,
0: sí.
1: En fin, hai de todo.
0: Pues
1: pero
0: mira,
1: bueno, supoño que hai xente a que temos que soportar, non? E hai que aguantala e tal. etcétera. E claro, os camareiros e camareiras teñen que soportar iso tamén, claro, lóxicamente,
0: claro.
1: Porque é o seu traballo e a súa función.
0: Pasou a chica que dá, porque a Araceli, os que están ali poñendo a quimio, danlle un bocadillo, un amazao, un plata, tal. A ver, usted que quere? Yo de eso no quero nada, yo de esa mierda no quero.
1: Ai.
0: Quedou tan pancha. Que che parece?
1: Esa foi a resposta.
0: Sí, total. A ver, que quere? Yo de esa mierda no quero. Araceli puxou un cabreo, cando chegamos arriba, un pouco entre o fío, outro pouco entre o meu. A que che pasa? Mira, aquela señora que está ali, veu a chica esa tan agradable, dixo que quería, tal. Dixo que de esa merda non... Coque? Sí, Carlos. E non houve quen lle dixera nada.
1: Caramba.
0: A nos cadáver sin...